0: gaga.
1: Mana Radio 47 ndio funga kazi ya kabumbu nchini Kenya.
2: Tangu nianze kusikiliza Radio 47 niko juu kispoti na information wise.
3: 92.1 Nakuru tupo na bado. Radio 47 101.2 Kisumu, hapa ndipo.